berita seterusnya. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA terus memantau secara rapi situasi semasa bekalan air di kawasan Jelapang Padi MADA bagi memastikan aktiviti penanaman padi musim 1-2026 dapat diteruskan secara teratur, terkawal dan berpandukan keadaan sebenar di lapangan. MADA dalam kenyataannya berkata sehingga kini jumlah keseluruhan tanggungan air bagi tiga empangan utama di bawah seliaan MADA adalah sebanyak 508,275 ekar kaki bersamaan 41.56%. Daripada jumlah tersebut, empangan padu mencatatkan kapasiti 373,755 ekar kaki atau 42.71%, empangan muda sebanyak 19,150 ekar kaki atau 15.32%, manakala empangan ahning merekodkan 115,370 ekar kaki atau 51.74%. Bacaan hujan di kawasan tadahan itu pula merekodkan 4.8 mm di Pedu, 45.5 mm di Ahning dan 0.8 mm di kawasan Muda. Operasi pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning juga masih diteruskan secara terkawal pada kadar keseluruhan 600 kiusek bagi memastikan keperluan bekalan air domestik terus berada pada tahap stabil dan mencukupi. Sementara itu, pelbagai langkah telah dilaksanakan bagi membantu meningkatkan sumber bekalan air termasuk pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA di kawasan tadahan empangan. Hasil kerjasama pelbagai pihak serta taburan hujan yang diterima di beberapa kawasan sasaran, paras takungan di empangan utama MADA kini menunjukkan tren peningkatan yang positif. Perkembangan ini penting bagi membantu melancarkan semula aktiviti penanaman padi yang sebelum ini mengalami kelewatan susulan kekurangan sumber air. MADA turut menyeru semua peladang agar menggunakan bekalan air secara berhemah dan optimum. Walaupun terdapat peningkatan positif hasil pelaksanaan OPA dan taburan hujan, sumber air sedia ada masih perlu diurus secara cekap, terkawal dan bertanggungjawab bagi memastikan kelangsungan aktiviti penanaman padi musim 1-2026 berjalan dengan lancar. Hampir 100,000 tiket feri dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah terjual setakat ini bersempena sambutan Aidiladha dan cuti sekolah. Pengurus Operasi Konsortium Langkawi Ferry Line Ventures Seni Berhad Nur Hafiz Abdul Wahid berkata 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Menurutnya, dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan Langkawi Kuala Perlis Langkawi. Pengoperasian feri penumpang bermula 7 pagi hingga 7 malam dan akan dilanjutkan hingga 10 malam tertakluk kepada permintaan penjualan tiket atas talian yang tinggi. Beliau berkata walaupun dengan krisis geopolitik global dan kos bahan bakar yang tinggi, ia tidak menjejaskan pengunjung untuk memasuki Pulau Legenda itu dengan memilih pakej percutian yang terdapat di Langkawi. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Dua penyedah Tegal warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Sri Putra 2 Bandar Sri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada caj dikenakan sebelum 28 Jun. Luar Negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sukan kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Hang pergi beli ayam, Doggy?
2: Pidah, Mak. Beli ayam Bismi.
1: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci, senang Mak nak masuk.
3: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
0: Salam Aidiladha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim AS melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail AS. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah

0: Anda sedang bersama dengan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Syukur Alhamdulillah ya, ramai yang ambil kesempatan untuk berpuasa di hari Arafah. Semalam berpuasa, hari ini berpuasa, dan kita harapkan kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey saudara, hari Arafah adalah hari yang paling istimewa untuk jemaah haji. Ketika ini mereka sedang menunaikan wukuf di Padang Arafah, iaitu kemuncak kepada ibadah haji. Dan untuk kita yang tidak menunaikan haji ini, ada amalan-amalan yang sangat digalakkan untuk direbut pada hari yang sangat mulia ini. Antaranya kita berpuasa sunat, ramai yang dah lakukan, sebagaimana yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat kelebihan yang cukup-cukup besar. Okey, banyak amalan-amalan yang boleh kita lakukan, berzikir, beristighfar, berdoa, dan elakkan juga daripada kita keluar kata-kata yang kurang sopan, mengeji, mengumpat dan seangkatan dengannya lah kan, di mana hari Arafah merupakan waktu yang sangat-sangat mustajab untuk kita berdoa. Semoga amalan kita, doa kita akan diterima dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Jom kekal setia lagi bersama dengan Siti Zack di Interaktif 10-2 Kedah FM.

0: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedai FM, Mesra Harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zada Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya menjimatkan subsidi petrol RON 95 sebanyak 4.22 juta bersamaan 2.14 juta liter setakat 25 Mei lalu. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata penjimatan itu direkodkan sejak pelaksanaan BDR bermula 15 April lalu bagi membantu kerajaan mengurangkan beban kewangan susulan krisis bekalan global. Menurut beliau, pelaksanaan BDR tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Malah setiap ketua jabatan perlu memastikan pelaksanaannya berjalan berkesan berlandaskan konsep tegas iaitu tindakan pantas, empati, gagasan jelas, adaptif dan strategi efektif. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Apresiasi Encouraging Responsibility, Accountability, Trustworthiness atau ERAT malam tadi. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan penjawat awam agar mengamalkan nilai Malaysia iaitu mesra, adil, luhur, amanah, yakin, setia, islah dan arif dalam memberi perkhidmatan tanpa membezakan layanan terhadap masyarakat. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI mengadakan lawatan ke Creative Digital Community Power Space RDC Langkawi bersempena Bengkel Parlimen MOSTI 2026 yang berlangsung di Anjung Budaya Kompleks Lada Langkawi. Lawatan tersebut disertai Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik MOSTI Nora Syah Spahat bersama kira-kira 30 penyelaras parlimen peringkat kementerian serta jabatan dan agensi di bawah MOSTI. Delegasi lawatan diketuai NAIB Presiden Kanan Pengurusan Perkhidmatan dan Pejabat Pengurusan Program Yayasan Inovasi Malaysia Ahmad Mukram Mohamed. Turut hadir Pegawai Takbir Lembaga Pembangunan Langkawi Mohamad Faiz Jalaluddin serta Penyelaras RDC Langkawi Nur Aina Nasuha Hafizal Afendi. Lawatan berkenaan merupakan antara pengisian program bagi memberi pendedahan dan pemahaman lebih menyeluruh berkaitan inisiatif, peranan serta pelaksanaan program di bawah MOSTI dalam memperkasa agenda inovasi dan pembangunan komuniti. Sementara itu, delegasi turut berpeluang meninjau suasana pembelajaran khusus pemasaran TikTok untuk usahawan yang sedang berlangsung di RDC Langkawi sebagai antara inisiatif pembangunan kemahiran digital dan keusahawanan komuniti setempat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah melaksanakan kempen keselamatan jalan raya sempena Aidil Adha di Terminal Syahad Perdana Alostar semalam. Program itu bertujuan meningkatkan kesedaran pengguna dan pemandu bas ekspres terhadap aspek keselamatan jalan raya termasuk pemakaian tali pinggang keledar sepanjang perjalanan. Pengarah JPJ Kedah, Tin Van Lutam, turut menyantuni penumpang, pemandu bas serta orang awam selain mengingatkan pengguna supaya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya demi keselamatan bersama. Sementara itu, cubaan seorang pengusaha lori melarikan diri bersama kenderaan pelbagai guna MPV mewah miliknya gagal selepas berjaya dikesan anggota Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dalam satu operasi di Lebuh Raya Sultanah Bahiyah petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang itu, kenderaan terbabit dikesan dalam keadaan mencurigakan berhampiran sebuah pusat perubatan berdekatan Wisma Darul Aman sebelum pemandunya cuba bersembunyi di belakang sebuah bangunan di Mergong bagi mengelak diperiksa. Pengarah JPJ Kedah Stin Val Lutam berkata hasil semakan mendapati MPV mewah berkenaan mempunyai lebih 20 saman sistem penguatkuasaan automatik AES tertunggak bernilai lebih RM6,000 selain tidak memiliki lesen kenderaan motor dan pelindungan insurans yang sah. Menurut beliau, tindakan saman dan sita tetap diambil walaupun pemilik kenderaan memberi alasan rekod saman tersebut baru didaftarkan ke dalam sistem tahun ini. Tambahnya, tindakan melarikan diri atau bersembunyi tidak akan menghalang JPJ daripada melaksanakan penguatkuasaan undang-undang jalan raya demi keselamatan pengguna.
Majlis Bandaraya Alustar MBAS akan melaksanakan penyusunan semula penjaja di kawasan Taman Budiman bermula 22 Jun depan bagi memastikan kawasan perniagaan lebih tersusun dan selesa. Menerusi kenyataannya, perkara itu diputuskan menerusi sesi libat urus bersama wakil penjaja yang diadakan di bangunan UTC Kedah petang semalam. Selain itu, antara syarat ditetapkan ialah penjaja wajib memiliki lesen sah, menggunakan kemah bersaiz 10x10 kaki, menjaga kebersihan dengan menyediakan tong sampah bertutup serta tidak berniaga di persimpangan jalan. MBAS berkata penjaja juga tidak dibenarkan meninggalkan peralatan selepas tamat operasi perniagaan. Menurut MBAS, langkah itu bertujuan menjamin kelangsungan perniagaan penjaja serta kesejahteraan warga bandaraya. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Anwar Razak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mau masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi, dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara, dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah SWT. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM, Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan Kedah FM, dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Sedar Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.18 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, daerah Padang Terap Sik, juga di Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.16 minit tengah hari, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.20 minit tengah hari. Allah.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Abu Hurairah telah bercerita. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang menyebabkan seseorang itu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang bagaimanakah yang menyebabkan seseorang itu masuk syurga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang menyebabkan seseorang itu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ialah pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua wa husnul khuluq. Maksudnya ialah orang yang menjaga budi pekerti, orang yang menjaga akhlaknya. Maksudnya dengan akhlak yang baik yang menyebabkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, amalan apakah yang menyebabkan ramai manusia ni masuk neraka? Amalan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-fam wal farj. Yang menyebabkan manusia ni banyak masuk neraka ialah kerana dua benda, dua perkara, iaitu kerana mulut dan yang kedua kerana kemaluan ataupun nafsu. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu bila kita membaca hadis ini, fahamlah kita pentingnya untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah setiap masa 24 jam. Bertakwa kepada Allah. Tak kira di mana saja orang ini bertakwa kepada Allah. Di masjid ke, di surau ke, di pejabat ke, di stadium ke, di pasaraya ke, di mana-manalah mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang menjaga akhlak mereka. Orang ini ataupun amalan-amalan ini yang menyebabkan kita masuk syurga Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dalam hadis ini fahamlah kita, kita mesti menjaga mulut dan kemaluan kita ataupun nafsu kita. Jangan kita jadikan dua benda ataupun dua perkara ini sebagai jalan untuk kita membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga mulut, jaga nafsu kita, mudah-mudahan terselamatlah kita daripada dihumban dalam neraka Allah yang sangat menakutkan.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Hashtag penyiaran jakim. Nidaul Islam.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim AS melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail AS. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah pengorbanan.

Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi

0: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang.
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudhah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudhah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

0: sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Neksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Klik.

0: Bicara dengan benar.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairus, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seorang ejen hartanah hari ini dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alostar atas pertuduhan cubaan membunuh seorang wanita yang juga ibu tunggal di Alostar pada 17 Mei lalu. Muhammad Ilhami Badarudin, 32 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan diminta dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Priscilla Hamemalini, anak perempuan Nadarajan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh telah melakukan suatu perbuatan cubaan membunuh dengan cara menikam leher Nurul Husna Kas Mani, 35 tahun, dengan menggunakan pisau dengan mengetahui bahawa perbuatan tersebut boleh menyebabkan kematian kepada mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di kawasan tempat letak kereta Syed Bistro Titi Gajah Kepala Batas Alostar pada pukul 9.19 malam 17 Mei lalu. Pertuduhan di bawah Seksyen 307-1 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Sekiranya perbuatan itu menyebabkan cedera kepada mana-mana orang, pesalah boleh dikenakan penjara sehingga 20 tahun. Hakim kemudian mengarahkan tertuduh menjalani rawatan sekretari di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak. Majlis Keselamatan Negara MKN menyokong komitmen Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam melaksanakan latihan ketenteraan secara profesional, terancang dan mematuhi prosedur keselamatan. Menurut kenyataan MKN, setiap latihan ketenteraan perlu melalui proses kelulusan ketat termasuk penyelarasan bersama kementerian, kerajaan negeri dan agensi berkaitan. MKN turut memaklumkan prosedur operasi standard SOP latihan ketenteraan akan terus diperkemas bagi memastikan keseimbangan antara keperluan pertahanan negara dan sensitiviti masyarakat setempat terus terpelihara. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan kepada satu tarikh yang lain yang akan diumumkan kemudian. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Zakaria Syahban, berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai. Beliau turut memberi jaminan urusan pembaruan pasport sedia ada berjalan seperti biasa dan pasport yang masih sah boleh terus digunakan sehingga tamat tempoh. Majlis Bandaraya Alostar MBAS mengeluarkan notis penutupan sementara terhadap sebuah kilang simen konkrit di hutan kampung susulan aduan penduduk berkaitan pencemaran habuk, bunyi bising dan isu keselamatan. MBAS berkata tindakan pengurusan itu dilaksanakan mengikut Seksyen 101-V Akta Kerajaan Tempatan 1976 bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan penduduk setempat terus terpelihara. MBAS memaklumkan pihaknya sentiasa memandang serius setiap aduan awam serta komited memastikan semua aktiviti perniagaan mematuhi undang-undang ditetapkan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Women of Will, WOW, sebuah pertubuhan bukan kerajaan memberi fokus kepada pemerkasaan komuniti dan kesejahteraan wanita. Menerusi lebih 3,000 usahawan wanita berjaya dibimbing. Ketua Pegawai Operasi WOW, Muhammad Zulikwan Ayub berkata, kebanyakan usahawan terlibat dalam perniagaan makanan dan minuman, spa serta jualan langsung. Beliau ditemui pada program Hari Kesejahteraan Komuniti yang disempurnakan Tunku Temenggung Kedah, Tuan Sri Tunku Intan Syafinas, Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Lebih 150 usahawan wanita di 7 komuniti dilahirkan termasuk membangunkan 21 pemimpin wanita di Kedah bagi memperkokoh kepimpinan akar umbi dan daya tahan komuniti setempat. Universiti Utara Malaysia UUM akan menyembelih 7 ekor lembu dan 12 ekor kambing sempena program ibadah korban Aidil Adha. Menurut pengarah Pusat Islam UUM, Muhammad Yusnaidi Mat Sabri, program itu bukan sahaja melaksanakan tuntutan agama, malah menjadi medium berkongsi rezeki dengan warga kampus dan masyarakat sekitar. Daging korban akan diayakan kepada warga UUM, pekerja anak syarikat serta golongan asnaf sekitar Changlun. Kuih tradisional termasuk kuih baulu antara pilihan orang ramai sempena Hari Raya Aidiladha yang akan disambut esok. Antara pengusaha pembuat kuih baulu di Yan, Rashidah Latif, 60 tahun. Beliau menjalankan perniagaan di Ikon Yan yang terletak di Gua Cempedak. Menurutnya, pada musim perayaan, permintaan kuih baulu begitu menggalakkan sehingga beliau terpaksa menambah kuantiti kuih kegemaran masyarakat negeri ini. Malah menurutnya, banyak tempahan diterima dan terdapat ejen yang membuat penghantaran sehingga ke Singapura. Rashidah atau lebih mesra disapa Mak Su berkata, kuih baulu yang dihasilkan dalam bentuk yang baru iaitu mempunyai perisa coklat, strawberry, keladi dan anggur. Wilayah ekonomi koridor utara NCR antara agensi yang banyak membantu mengembangkan perniagaan dengan menyumbang peralatan penyediaan pembuatan kuih baulu. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Adnan Razak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
2: Di sebalik senyuman Aidiladha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
3: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
4: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4. Pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani, terima kasih bang, terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
2: Dokumentari istimewa sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Pangkalan Desa Negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
4: Lani lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana.
3: Menerusi RTM Play.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Kepada semua pendengar-pendengar lemang ketika ini, saya pasti semua dah berpusu-pusu datang ke kedai-kedai anda masing-masing untuk nak beli lemang, kan? Jadi insyaAllah kejap lagi pun saya rasa nak cari lemang jugalah, kok-kok belas dengan petani tu. Jadi untuk anda semua, terus dengarkan juga sehingga pukul 6 petang di jam terakhir ini. Jadi juga kalau siapa-siapa nak hantarkan ucapan-ucapan anda, salam Aidil Adha, boleh hantar seterusnya WhatsApp kami sekarang di 0115668630 ataupun hubungi saya di 0477130377 ataupun 7608. Jom dengarkan Relax 26 Kedah FM.
1: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awal. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Flip.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
2: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: baik muslimin muslimat maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Reda dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia.

0: Sentuhan Nurani. Bercahaya terangnya hati, hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan Nurani di Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, sidang pendengar Kedah FM

0: yang dirahmati Allah sekalian. Pagi 9 Zulhijjah ni adalah merupakan antara hari yang paling-paling istimewa, iaitu kita sebut sebagai Hari Arafah. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan banyak hari dalam setahun, antaranya Hari Arafah kerana mempunyai beberapa kelebihan. Antara disebutkan oleh ulama ialah ia merupakan hari kemuncak kepada ibadah haji. Seperti mana hadis Nabi sebut Al-Hajj wa Arafah, maksud dia ibadat haji itu akan sah hanya apabila berwukuf di Arafah. Yang keduanya, ia merupakan hari yang diampunkan dosa dan Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka. Ada satu hadis Nabi sebut, hari yang Allah Ta'ala merdekakan paling ramai hambanya daripada api neraka ialah Hari Arafah. Dan sesungguhnya, kata hadis Nabi ini, rahmat dan anugerah Allah mendekati mereka. Kemudian Allah melahirkan kebanggaannya kepada para malaikat dengan ramainya orang pakat diukuh di Arafah. Maka Allah Ta'ala kata, sesiapa yang memohon daripada aku apa-apa pada hari ini, aku akan perkenan bagi mereka. Dan kata ulama yang ketiganya, Hari Arafah ni adalah merupakan hari yang istimewa kerana turunnya ayat yang ketiga surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamaku, agama kamu, dan aku cukupkan ni'matku kepada kamu, dan aku redakan Islam jadi agama kamu. Kerana ayat ini, kata setengah mufasir, adalah ayat yang terakhir yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran, tanah sempurna dan juga lengkapnya Al-Quran dan agama Islam itu. Tuan-tuan sedang pendengar, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara lain juga hari yang ke-9 bulan Zulhijjah ni ataupun Hari Arafah ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala besar kepada orang yang berpuasa. Kerana dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sesungguhnya orang yang berpuasa pada Hari Arafah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya selama setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita rebut kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini, Hari Arafah, hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
2: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Adi-Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim alaihissalam melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah

Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim AS melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail AS. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah

0: sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedai FM.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL sempena Aidiladha 2026 bersama lagu-lagu irama murni dan kerohanian pada pukul 10 malam ini di Kedah FM.

0: Ada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Kedah.

Idul Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim AS melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail AS. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah

Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim AS melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail AS. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah

아이고 집이다 나도 엠나세 리릭 릴로로 네, 미스터 진행가 선뜻한 하리 라이어 먹이들 그 누워 디가 미네 빠기 리잠 양크 디가 근데 벌써 뭐 나서는 게 물어한 또 스브르졸 히자 하리 라이어 아이디 아드하 kita juga nak ucap tahniah juga lah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa. Ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci. Ya? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, menjadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Nia Sanawi, Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu ni wey.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: saluran takbir itu tadi telah disampaikan oleh pegawai-pegawai Badan Agama dan Kaunseling, anggota-anggota dan kakitangan awam polis Diraja Malaysia.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Khairul Najmi Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani cabaran kehidupan demi masa depan negara yang lebih baik. Menerusi hantaran di Facebook sempena Aidiladha, beliau berkata pengorbanan merupakan prasyarat penting dalam setiap usaha, termasuk pengurusan ekonomi negara, bidang keilmuan dan kehidupan beragama. Beliau turut mengajak umat Islam mengambil pengajaran daripada ibadah haji yang mendidik jiwa supaya lebih tawaduk, sederhana dan tidak terpesona dengan kemewahan dunia sementara. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mendoakan agar seluruh jemaah haji Malaysia memperoleh haji mabrur dan pulang ke tanah air dengan selamat. Mahkamah Seksyen Alustar menetapkan 2 Julai depan untuk sebutan semula kes seorang ejen hartanah atas pertuduhan cuba membunuh seorang wanita yang juga ibu tunggal di Alustar pada 17 Mei lalu. Semalam, Muhammad Ilhami Badarudin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Priscilla Hemamalini, anak perempuan Nada Rajan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh telah melakukan suatu perbuatan cubaan membunuh dengan cara menikam leher Nurul Husna Kasmani, 35 tahun, dengan menggunakan pisau dengan mengetahui bahawa perbuatan tersebut boleh menyebabkan kematian kepada mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di kawasan tempat letak kereta Sheikh Bistro Titi Gajah, Kepala Batas Alostar, pada pukul 9.19 malam 17 Mei lalu. Pertuduhan di bawah Seksyen 307-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Sekiranya perbuatan itu menyebabkan cedera kepada mana-mana orang, pesalah boleh dikenakan penjara sehingga 20 tahun. Hakim kemudian mengarahkan tertuduh menjalani pemeriksaan sekretari di Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak, tiada jaminan ditawarkan. Sementara